Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U subotu 13. juna preglede pacijenata

0: U Kliničkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
0: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
1: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa Neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
1: U subotu 27. juna preglede dojki u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Na državnom brzom putu na deonici Šabac-Loznica u smeru ka Šapcu izvode se radovi na košenju bankine. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna traka. Radovi su planirani do 20. juna, a saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju. Vozačima se preporučuje oprez i prilagođavanje brzine u zoni radova. Svetom arhijerejskom liturgijom juče je u Voćnjaku osvećen hram Svete Majke Angeline i obeležena hramovna slava. A povodom Dana grada i 160 godina od dobijanja statusa varoši, Loznica će od 11. do 16. juna biti domaćin brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas su počeli Petrovski post koji se završava 12. jula na Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Na Zlatiboru je 6. juna održano regionalno finale plazma sportskih igara mladih koje je okupilo 80 dece iz Loznice, a koji su pobednici gradskog takmičenja održanog 30. aprila. U Malom Zvorniku u subotu je održana tradicionalna 16. po redu Skobaljijada i Gurmanijada, manifestacija koja je i ove godine okupila veliki broj takmičara i posetilaca na obali Drine. Iz sporta, mladi loznički bokser Mitar Radić ostvario je veliki uspeh na Balkan Open Cupu u Ohridu. U finalu kategorije do 75 kg jednoglasnom odlukom sudija savladao je domaćeg takmičara Nauma Stojanovskog i osvojio zlatnu medalju. Prognoza vremena za sutra. Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Dnevnik radija.
6: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
5: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta.
4: Dnevnik radija.
7: Na državnom brzom putu na deonici Šabac-Loznica u smeru ka Šapcu izvode se radovi na košenju bankine. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna traka. Radovi su planirani do 20. juna, a saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju. Vozačima se preporučuje oprez i prilagođavanje brzine u zoni radova.
2: Dnevnik.
7: Svetom arhijerejskom liturgijom juče je u Voćnjaku osvećen hram Svete Majke Angeline i obeležena hramovna slava.
8: Svetom arhijerejskom liturgijom, kojom je načalstvovao episkop šabački gospodin Jerotej u sasluženje sveštenstva, juče je u Voćnjaku svečano osvećen hram Svete Majke Angeline Srpske, a istovremeno je obeležena i hramovna slava. Ovaj značajan događaj okupio je veliki broj vernika, meštana i gostiju, koji su prisustvovali činu osvećenja hrama. Svečanosti su prisustvovali zamenik gradonačelnice Loznice Petar Gavrilović i članovi gradskog veća Dragan Bošković i Marko Jovanović. Osvećenje hrama i proslava hramovne slave predstavljaju poseban dan za Voćnjak. Činom osvećenja hrama Svete Majke Angeline Srpske zaokružen je jedan važan period u životu ove svetinje i parohije koja se oko nje okuplja.
7: A povodom Dana grada i 160 godina od dobijanja statusa varoši, Loznica će od 11. do 16. juna biti domaćin brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija. Šta je pripremljeno za građane i posetioce, poslušajmo u prilogu koji sledi.
9: Loznica će od 11. do 16. juna obeležiti Dan grada i veliki jubilej, 160 godina od dobijanja statusa varoši. Tim povodom pripremljen je bogat program kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja namenjen svim generacijama. Manifestacija počinje 11. juna, Danom porodice, na platou ispred Vukovog doma kulture uz kreativne radionice, Deči karneval i nastupe najmlađih učesnika.
10: Krećemo 11. juna sa meni lično najlepšim delom programa, to je Dan porodice, gde učešće i program zapravo vode naši najmlađi sugrađani. To su vrtići, pre svega Bambi, privatni vrtići koji rade u našem gradu, imaju izuzetno lepe programe posvećene vaspitače. Osnovna škola Dositej Obradović sa lutkarskom predstavom, muzička škola Loznica, Bim Bam radionica i sve ukupno jedan lep program sa učešćem Okidoki plesne grupe i u 15 do 8, odnosno 19.45 dečija predstava Majstor Mario.
9: Posetioci će moći da učestvuju na radionicama crtanja po licu, Montessori radionici i školici sporta. Posebnu pažnju privući će radionica Moj apotekar, u okviru koje će najmlađi imati priliku da prave kreme i parfeme.
10: I predškolska ustanova Bambi organizuje dve radionice sa svojim polaznicima. Sve u svemu jedan jako bogat i lep program i evo poziv za sve naše mališane da zajedno sa svojim roditeljima dođu i uzmu učešća u programu.
9: Tokom narednih dana biće održani završnica Dečje lige u rukometu, Međunarodni festival folklora Raspevano proleće u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Frula iz Lipničkog Šora, koncert kamernog hora Muzičke akademije iz Istočnog Sarajeva u okviru Gvarneri Festa, koncert Ivana Milinkovića kao i šahovski turnir Loznica Open. Centralni događaj biće svečana akademija 16. juna u Vukovom domu kulture, kada će najzaslužnijim pojedincima i kolektivima biti uručena najviša gradska priznanja. Istog dana biće održan i etnobazar u ulici Jovana Cvića, a tradicionalno će biti otvorena i nova sezona na gradskom kupalištu, čime će biti zaokružena proslava Dana grada. U okviru promotivnih aktivnosti povodom Dana grada i velikog jubileja, Loznica će se 19. juna predstaviti i na Expo Playgroundu u hali 5 Beogradskog sajma, gde će posetiocima biti predstavljeni turistički, privredni i kulturni potencijali grada.
7: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas su počeli Petrovski post koji se završava 12. jula na Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu.
11: Petrovski post jedan je od četiri višednevna posta u godini prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Ove godine počinje 8. juna i traje do 12. jula kada se obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovaj post, koji će ove godine trajati više od mjesec dana, traje najmanje 8 dana, a najviše 6 nedelja u zavisnosti od toga kada pada Vaskrs. Petrovski post se još naziva i apostolski, a počinje prvog ponedeljka posle duhovne nedelje i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula po gregorijanskom kalendaru, odnosno 29. juna po julijanskom. Tokom posta vernici se uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja, pri čemu smisao posta nije samo fizičko odricanje od hrane, već i duhovno uzdržavanje od loših misli, reči i dela. Tokom Petrovskog posta ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, dok su subotom i nedeljom dozvoljeni riba, ulje i vino. Dan uoči Petrovdana posti se strogo, osim ako praznik pada u subotu ili nedelju. Iako nije strog kao Veliki post, Petrovski post nosi posebnu duhovnu težinu, jer se njime vernici pripremaju za praznik apostola koji su svojom verom i mučeništvom postavili temelje hrišćanstva. Sveti apostol Petar bio je ribar, Simon iz Vicaide, prvi je od učenika Gospoda Isusa Hrista, koji je izrazio nepokolebljivu veru u Hristu i njegovu misiju, zbog čega je od njega i dobio ime Petar, što znači kamen ili stena. U hrišćanskoj tradiciji poznat je kao pisac dve poslanice u Novom Zavetu, a smatra se i da su mu povereni ključevi Carstva Nebeskog, zbog čega se sa tim znamenjem prikazuje na ikonama dok je propovedao u Palestini, Siriji, Maloj Aziji i Antiohiji. U crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Rimu čuvaju se verige, odnosno lanci ili okovi svetog apostola Petra, kao simbol njegove postojanosti u veri, a u srpskom narodu brojne porodice i danas slave krsnu slavu časne verige apostola Petra. Sveti apostol Pavle, rodom iz Tarsa, pre obraćanja nosio ime Savle i bio progonitelj hrišćanstva, a nakon prihvatanja hrišćanske vere postaje jedan od najvažnijih propovednika hrišćanstva i ključna ličnost Novog Zaveta. Dnevnik.
7: Na Zlatiboru je 6. juna održano regionalno finale plazma sportskih igara mladih, koje je okupilo 80 dece iz Loznice, a koji su pobednici gradskog takmičenja održanog 30. aprila.
12: Mladi sportisti iz Loznice na Zlatibor su otišli sa svojim nastavnicima uz podršku grada Loznice, koji je obezbedio sredstva za troškove puta, smeštaja i ishrane. Time im je omogućeno da imaju sve potrebne uslove da se takmiče, druže i na najbolji način predstave svoj grad. Tokom celodnevnog programa održana su takmičenja u više sportskih disciplina, a najuspešniji takmičari i ekipe izborili su plasman na državno finale plazma sportskih igara mladih. Regionalno finale okupilo je najbolje mlade sportiste sportiste iz regiona Zapad, spremne za nove izazove, a odbojkašice osnovne škole Vuk Karadžić ostvarile su izuzetan uspeh osvojivši drugo mesto. Posebno se istakla Staša Teovanović, koja je svojim zalaganjem i borbenošću dala značajan doprinos uspehu ekipe. Važnu ulogu na putu do ovog rezultata imale su i sestre Teovanović, koje su zajedno sa saigračicama pomogle školi da ostvari istorijski plasman. Ovo je bilo prvo učešće škole na ovom prestižnom takmičenju, a osvojenom srebrnom medaljom devojčice su na najbolji način predstavile svoju školu i grad. Grad Loznica nastavit će da podržava decu i mlade koji predstavljaju naš grad na sportskim takmičenjima. Dnevnik.
7: U Malom Zvorniku u subotu je održana tradicionalna 16. po redu Skobaljijada i Gurmanijada, manifestacija koja je i ove godine okupila veliki broj takmičara i posetilaca na obali Drine.
13: Skobaljijada i Gurmanijada, tradicionalna turistička ribolovno-gastronomska manifestacija, održana je i ove godine na obali reke Drine u Malom Zvorniku i okupila je veliki broj učesnika i posetilaca iz Srbije, regiona i inostranstva. Predsjednik opštine Zoran Jeftić istakao je da manifestacija ima veliki značaj za promociju turističkih potencijala opštine, sportskog ribolova, gastronomije i negovanja prijateljstava među ljudima iz različitih krajeva.
14: Sve ove manifestacije su doprinjela se lepa priča ode u cijel svijet, a hvala Bogu dolaskom brzo puta do Loznice i imam obećanje u naredne 2-3 godine da će to doći i do Malog Zvornika. Mi smo tu do Beograda, do Novog Sada za sat i 10 minuta, tako da mnogo ljudi dolazi na naše more i ovdje je popunjena komplet od početka sezone, da kažemo negdje polovinom maja pa do polovine oktobra. Ovdje se maltene ne može naći slobodno mjesto za smještaj.
13: Ove godine u ribolovačkom delu programa učestvovalo je 89 ribolovaca. Iako se Skobalj ovog puta vešto skrivao i zadavao dosta muke iskusnim ribolovcima, dobro raspoloženje, druženje i takmičarski duh nisu izostali.
15: Moje ime je Slavko Janković, dolazim iz Kosovske Mitrovice. Već tradicionalno svake godine smo tu, ove godine sam poveo i sina kao podmladak, tu je i brat sa strane. Pecamo skobalja, to jest pokušavamo da upecamo skobalja, ali skobalj je neaktivan. Dobijemo sitnog jeza, kako ga zovu meštani, ili ti sitnu ploticu.
13: Jeste inače bili nekada u Malom Zvorniku ili ovo prvi put?
15: Pa mi dolazimo svake godine od kako je počela ova manifestacija. Znači ovo je možda 9. po redu ili 10. Mi smo svake godine tu. Mi smo bili samo ono kad je bilo poplava onih. Tada nije bilo ni skobaljada, inače smo svake godine tu.
16: I 10. moje 11. učešće na skobaljadi, uvijek prošle godine sam bio drugi. Nadam se da ove godine popravim taj plasman.
13: Kakvo je vaše iskustvo sa ostalim manifestacijama? Šta inače najviše volite da pecate?
16: Isključivo skobalj. Isključivo skobalj, ali sva bela riba ovdje, koja je plotica, jez, mrena, klen, šta dođe, ali ovdje se boduje se skobalj, tako da, znači, i sama reč skobaljada, on je tu 1 gram 10 bodova nosi, tako da je cilj uhvatiti njega. A ova sva druga riba koja dođe, dobro došla.
13: Ribolov je ljubav koja se neguje od najranijeg detinjstva, a to najbolje dokazuje i Danilo Nevzatović, najmlađi učesnik ovogodišnje skobaljijade.
17: Kaži mi, evo ovdje se takmičiš, ili prvi put neko takmičenje ili si učestvovao nekada?
18: Prvi put.
17: I kako je za sada?
18: Dobro,
17: tako, pa normalno, bit će skobalj, kažu, evo iskusni ribolovci, kažu nema skobalja, ima malo plotice, ulovit ćeš sigurno nešto, jel da?
18: Da, kad sam došao sada i dobio sam broj 59 i mama kaže da je ovo lepo mesto.
13: U delu manifestacije pod nazivom Gurmanijada 19 ekipa pokazalo je svoje kulinarsko umeće pripremajući riblju čorbu, pasulj i gulaš. Pored takmičarskog dela programa, brojni posetioci uživali su u bogato kulturno-umetničkom programu, nastupima dece i folklornih ansambala, muzičkom programu, izložbi domaće radinosti i gastronomskih proizvoda, kao i brojnim sadržajima namenjenim najmlađima. Organizator je bila turistička organizacija opštine Mali Zvornik uz pokroviteljstvo opštine Mali Zvornik i podršku lokalnih ustanova i organizacija. Veliki broj posetilaca još jednom je potvrdio da su Skobaljijada i Gurmanijada među najznačajnijim turističko-zabavnim događajima ovoga kraja.
7: Dnevnik. Iz sporta, mladi loznički bokser Mitar Radić ostvario je veliki uspeh na Balkan Open Cupu u Ohridu. U finalu kategorije do 75 kg jednoglasnom odlukom sudija savladao je domaćeg takmičara Nauma Stojanovskog i osvojio zlatnu medalju.
8: Bokser Bokserskog kluba Loznica Mitar Radić ostvario je zapažen uspeh na Balkan Open Cupu održanom u Ohridu. U finalnoj borbi kategorije do 75 kg Radić je jednoglasnom odlukom sudija savladao domaćeg predstavnika Nauma Stojanovskog i osvojio zlatnu medalju. Pored najsjajnijeg odličija, član Lozničkog kluba poneo je i laskavo priznanje za najboljeg boksera turnira, čime je dodatno potvrdio kvalitet i formu koju prikazuje na međunarodnoj sceni. Priznanje mu je uručio proslavljeni jugoslovenski bokser Tadija Kačar, a ovaj uspeh predstavlja još jednu potvrdu kvalitetnog rada Bokserskog kluba Loznica i potencijala mladog šampiona koji nastavlja da beleži zapažene rezultate.
7: Prognoza vremena za sutra. Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
19: Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite s nama.

Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.

0: Na državnom brzom putu na deonici Šabac-Loznica u smeru ka Šapcu izvode se radovi na košenju bankine. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna traka. Radovi su planirani do 20. juna, a saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju. Vozačima se preporučuje oprez i prilagođavanje brzine u zoni radova. Svetom arhijerejskom liturgijom juče je u Voćnjaku osvećen hram Svete Majke Angeline i obeležena hramovna slava. A povodom Dana grada i 160 godina od dobijanja statusa varoši, Loznica će od 11. do 16. juna biti domaćin brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas su počeli Petrovski post koji se završava 12. jula na Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Na Zlatiboru je 6. juna održano regionalno finale plazma sportskih igara mladih koje je okupilo 80 dece iz Loznice, a koji su pobednici gradskog takmičenja održanog 30. aprila. U Malom Zvorniku u subotu je održana tradicionalna 16. po redu Skobaljijada i Gurmanijada, manifestacija koja je i ove godine okupila veliki broj takmičara i posetilaca na obali Drine. Iz sporta, mladi loznički bokser Mitar Radić ostvario je veliki uspeh na Balkan Open Cupu u Ohridu. U finalu kategorije do 75 kg jednoglasnom odlukom sudija savladao je domaćeg takmičara Nauma Stojanovskog i osvojio zlatnu medalju. Prognoza vremena za sutra. Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aklakasa.
2: Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
1: Vremenska prognoza.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
5: U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
6: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
5: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
6: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
5: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
0: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
7: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
8: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
9: Radio Podrinje slušajte širom sveta. Potražite nas na adresi www.rtvpodrinje.rs. Jer dobar glas daleko se čuje.

Mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

9. jun, 1 je čas. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje, DOO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA 000180.